Dumadak, dumadak para lokal ni, para jano ni sami, para sida ngemar yang sana wasta becik ke punika.